0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loka kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Board Radio. Pillon chun kere wear quaro. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Ah, iti winyo o radio.
3: Dem dan wase. Dem afinu wase. Dr. AZ sings it.
4: Zani pundeksha.